Mitë din bosë, stu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rime go kosë, kësë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero moshë staj du, jalurë stë të na pokë. E sta vidë gë kurë, tu shë ka vidë go